0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ponovo je zaoštrio retoriku prema Kanadi, nazivajući je jednom od najgorih zemalja na svetu za saradnju i poručujući da će se njegova administracija suprotstaviti trgovinskoj politici Otave. FBI je prekinuo aktivnosti hakerske grupe povezane sa Kinom, koja je provalila u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podneli zahtjev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Naoružani muškarac uhapšen na golf terenu Donalda Trumpa u Kaliforniji navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanie Trump, kao i detaljne informacije o osoblju američke tajne službe, prenose mediji. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolja u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1,000,000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ponovo je zaoštrio retoriku prema Kanadi, nazivajući je jednom od najgorih zemalja na svetu za saradnju i poručujući da će se njegova administracija suprotstaviti trgovinskoj politici Otave. FBI je prekinuo aktivnosti hakerske grupe povezane sa Kinom, koja je provalila u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podneli zahtev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Naoružani muškarac uhapšen na golf terenu Donalda Trumpa u Kaliforniji navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanie Trump, kao i detaljne informacije o osoblju američke tajne službe, prenose mediji. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolja u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1,000,000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
2: Zamisli želju Plus Radio. Jo, jo, jo, jo, jo.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ponovo je zaoštrio retoriku prema Kanadi, nazivajući je jednom od najgorih zemalja na svetu za saradnju i poručujući da će se njegova administracija suprotstaviti trgovinskoj politici Otave. FBI je prekinuo aktivnosti hakerske grupe povezane sa Kinom, koja je provalila u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podneli zahtev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolja u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1,000,000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio, to je ono pravo.
3: Nas

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ponovo je zaoštrio retoriku prema Kanadi, nazivajući je jednom od najgorih zemalja na svijetu za saradnju i poručujući da će se njegova administracija suprotstaviti trgovinskoj politici Otave. FBI je prekinuo aktivnosti hakerske grupe povezane sa Kinom, koja je provalila u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta posjeta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podnijeli zahtjev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolja u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1,000,000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
2: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ponovo je zaoštrio retoriku prema Kanadi, nazivajući je jednom od najgorih zemalja na svetu za saradnju i poručujući da će se njegova administracija suprotstaviti trgovinskoj politici Otave. FBI je prekinuo aktivnosti hakerske grupe povezane sa Kinom, koja je provalila u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podneli zahtjev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolja u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1,000,000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
2: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane. Prepoznaj me.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, Talasi Plus Radija, četvrtak i lepo vreme. Nadam se da uživate uz naš program. A da li znate da Chicago ima jedan od najboljih butik hotela u SAD-u, a nalazi se u samom centru grada, u istorijskoj Reliance zgradi iz 1895. godine. Objekat je danas National Historic Landmark, a Tate Pineapple kombinuje originalne arhitektonske detalje zgrade sa modernim, razigranim enterijerom i prepoznatljivim motivom ananasa. Lokacija je jedna od njegovih najvećih aduta, a hotel je smeštan u The Loop-u na pešačkoj udaljenosti od Millennium Parka, Chicago Theater Districta i drugih poznatih atrakcija. Gostima su dostupne sobe i apartmani sa modernim sadržajima, dok pojedine jedinice nude pogled prema Millennium Parku i jezeru Michigan. Stay Pineapple je poznat i po pogodnostima za goste koji putuju sa ljubimcima. Ispred Chicagoškog hotela našla su se samo tri objekta. Prvo mesto osvojio je The Gray Line Estate u Winston-Salemu u North Carolini, drugo Beatrice u Providenceu u Rhode Islandu, dok je treće mesto pripalo Battle Works hotelu iz Indianapolisa. Za putnike koji žele istorijsku zgradu, centralnu lokaciju i nešto drugačiji hotelski doživljaj, Stay Pineapple Chicago im nudi sad i nacionalno priznanje i svrstava ga među sam vrh američke butik scene. Ne morate da budete turista da biste uživali u ovom hotelu. Eto ideje kako da sebi organizujete romantičan vikend, baš u Chicagu.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, slično i u petak sa maksimumom od 25. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 32 u Washingtonu i Majamiju, 38 u Houstonu, 44 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 27. avgust.
0: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz dobro raspoloženje i lepe priče. Tu ste na talasima Plus Radija, pratite Pozitivno popodne, a mi pratimo Euroligu koja je nakon sastanka akcionara kompanije Euroleague Commercial Assets u Barceloni potvrdila da je 11 kandidata prošlo u drugu fazu procesa za dobijanje dugoročnih franšiza sa ciljem da se takmičenje proširi na 24 tima od sezone 27. odnosno 28. Evropska klubska košarka se sprema za jednu od najvećih strukturnih promjena u svojoj istoriji. Proces je zvanično pokrenut u julu, a na adresu Euroligije stiglo je više od 20 formalnih prijava. U uži izbor ušao je i Partizan, a to je potvrdio predsjednik Beogradskog kluba Ostoja Mijajlović. Euroliga će sprovesti opsežnu analizu svakog predloga pre nego što svoje konačne preporuke predstavi vlasnicima. Plan Euroligije je da od sezone 27-28 ima 24 umjesto dosadašnjih 20 učesnika. Planirano je napuštanje postojećeg ligaškog formata i uvođenje dve konferencije od po 12 klubova. Status CSKA iz Moskve i dalje ostaje neizvestan zbog rata u Ukrajini. Također planirani su i konstruktivni razgovori sa predstavnicima NBA lige i FIBE o mogućim vidovima saradnje u evropskoj košarci. Nova Euroliga sa novim pravilima i drugačijim izgledom očekuje nas u narednom periodu. A vi ako želite da